0: Más de uno. Onda Cero Vitoria. Olga Jiménez.
1: Ordu bat eta bost minutu eguraldia ezagutzen dugu Sergio Errasti.
2: Ostegunean fronte berri bat iritsiko denez lainotuko du eta euri kontuak itzuliko dira. Goizean goizetik zerua oso deitzu egongo da eta euri txikia egingo du. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eguneko temperaturak nabarmen egingo du bera eta giroa fresko samarra eta hotza izango da.